0: sawe mupaka BS kilo buli wakubiyo wabuli wiki
1: kasi ajiuma runga bulijjo ekibina kya fechiba kigudde wa mazima gebyo obufuzi sawe mupaka sawa BS olwegulo buli lwakubiri
0: kuba tochi nokweke nenye songeze njawulo ezifa mugwanga
2: waliwe chintu chibatagamba bantu nachonga wechiri nti ebibina byo obufuzi waliwe bitandikibwawo nembo mulimu gwabyo bize kulebisa bino byagalo kuyinza bino kwani
0: ekibina kibya mazima gebyo obufuzi
2: omuntu ayagala okubeera moyo gwa gwanga obabu olaba ngomwana mugambe achalire ebintu bisatu gendo uchalire ekintu kibayita ekomera gendo uchalire ekintu kibayita edwali gendo uchalire ekintu kibayita entago elimbo graveyard bomala okutegeera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga obamaze okutegeera the essence of life obamaze okutegeera amakulu g'obulamu
0: tugwa mu kibiina ky'ebyamazima g'ebyobufuzi tojisiwanga buli lwakubiri sawamu paka bbiri ezakawungeezi wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo

0: nga n'ebisoomoozo obulamu nabyo bigakwegese. Obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jjukira nti omukisa gusanga yeetegese. Nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku, teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkole mpoomye, Nalunga yagoya amayuuni. Ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa, weetaaga kwekkiririzaamu. Kati fungiza tulweŋŋange nga bwe lutandise.
1: Yes, mbela mweta mbano kuchena mbuna na kaumbuza mbuna ni chena mtana kaumbuza tano radio mbunde yomo tuwa wuli joda chikasari zuka zima sukuma kasita kusakrebe zame chakonda kutuwa nisa kwenye mbujubu ona mpoka mseru kaya krebe zokubacha baka sawa nyanga gugunda ona kwa kuenda kusumeza mbili mokango mwezi kwa kutano mwaka ukumi bili mwabili mokaga mbili tuwa buza kwenye hawa tutupuka tuwa kwenye zemi mtamba kwenye mkwaka na kumango zuko mbunde kwa kendenda na fetu ingi doko mbunde mbili mkengeli yaka peo peo mpola mpola kwa bia mitu sibi angu netu kia kumala kwa mpola mpola ana mungere mbunde natula uotu ndeka kada hawa kulemeza wa suku kwa ina kwa wendenda hawa mwa executive zivazuro zonde wa mchiko bagi nukumanga machapa na mo hawa chekiza tuwani mandenda kwa mazono kumango linda katumweleza embele so mange tamba kwenye mkwa kwa kutaka da mwena tuwa kuzza kwenye tula uotu ndeka kana mwena matofu na udijuka ingi ndo kumanga kwa mbio mizanyo mwena mbaya tambu linda lindo na kuwa mkaga toli uko ule premia ejo chino kumanga chitambula maradani za tuwa kuzza kwenye tula uotu ndeka kana nukumaita senior MC madimu kwa mtaka waka waka eva smart pap jasonga sabu ketegereza matenye mefanzo mwana mandi ya pimula machika machabu kwa sasu kwa na zomu tegera wano kumaita love dispute afikata fosbuta nika sanchez moka chese ya ukuka wano seka kumashanga mbeuka lewe swanga mpuwaya katoka manyaga pa minyaga tabu za musitu wendanga mbauna na kina simple class man aid sini ya mwana wari ya police enter ozo kumira fezo mbasa kasi ndi mwami kusumbi edwe na kama mkabile ndi mwende lukomi ya mbaya good morning
2: abange musuke musuko kencha yidi ee ntia tukenda muyidi mpola mpola unako uruwa lero na kusomwe zirima kumi ya

Radio Budu calling, radio ya muntu wa buli jamu, dakika ziri mukaaga, zakaita ku saa 12, ezama chagulu na kulwaliro, 12 kitundu ngenda kupera nga mberekereza. Nze Roni, eno ye morning sports update, nga buli jamu, abalaza paka Friday. Kakati okutani kane jibade yo budenga ucha, wamu chile chikese zoro na kulwaliro, jibade simi njiji ne jibade yo, era mugangira Paraguay mu division intermedia, kilabi ya General Caballero, ne kilabi ya Guayrena, guno gwede 0-0, ate mikweda Muliga Pro, au kasepe kilabi ya Manta, zibade goro satu kuemu, mugangira Colombia mu Premier B apetula, kilabi ya Envigado wakupe Katajena satu beri, ate mugangira Chile Muliga de Ascenso, kilabi ya kupi yapu, bakupe kilabi ya Espanora, zibade goro satu kuemu. Gwangira Brazil Museri C, kilabi ya Ituano, bakupe kilabi ya Botafogo PB, ya Musirom, atenga Paisando, bakupe kilabi ya Floresta EC, zibade goro spire kuemu. Muganga ya Brazil Museri B, kilabi ya Athletic Club, bakupe Botafogo SP, zibade goro spire kuemu, ate Museri Abetano, muganga lirimu, kilabi ya Kulitiba, bakupe kilabi ya Bahia, zibade satu beri, mberanga wita mudekari no, jujimpira, jibade yom, amacham, agolu na kuwadidu mkuganda wafaulidi zayo mtuwabuli jom ready yobutu mkasera kano tewali nyompira guli mkunyoka elange jisingo jikenda kudamu kubela nga giza nyiwa jikenda kuja maa sao betuke na kuja zanyidua okoto lake nsiona uluna kuregoro okutani kila kuko mkuganga area atunisi ya muliji to promotion kilabia kaserini bakuidua amam Ewa kuruda amamu rifu emu zero. So amamu rifu ya wangu degore mkubwelele. Atenga kilabu ya stade agabesieni. Baku BUS satawoni. Zabate goro spiri kubwelele. Theni mkangira Tanzania muligi kubara. Yanga Afrika inisi ya kupe kilabu ya Namungo. Zabate goro satu kuemu. Enangu msambi Alan Okero ya kupeko goro zabate biri. Mudachike ya atanu esatu. Nedachike ya chinana muetanu. Theni msambi agula ita abu ya nabatebia. Salumu ya kupeko golo zawade biri. So kati salumu asinga ku Alan Okero. Golo satu nambirira. Thene na mkola assisti awasambi ya wabiri. Bali mpena nga bali wamu. Kupanga wanaba ina assisti musambu kumusambu. Mbena nga wegeza wako kupena ngetambula. So ya Alan Okero. Chintu nga wajirumi zama manyo. Mugwangiriri ya TZ. Mkasira kano timu yanga boyimiride inobo nino nkaga nekudako Simba obo nino atanu munana so kakati olaba ntibali mkubena nga batu halagana era anakola mkenso bina asuru obo nino nebu unabira uviri emikisa ejifu utuka waguru hao kumachimeza waguru jinsu kubena nga obamu emikisa ejo kwangu ya leji jiba jibanga jikendede elioyo anaduo pinga muko point sim bwagenda kupera nga wete gereza kale no jirije kwangira Tanzania abwete wetambula mugwangira Sudan Hospitality kilabu ya noloko pingi bakupe kilabu ya Oster gole sabade bili kuwelele theni mugwangira Sudan Eram Alsvenskan kilabu ya Elfs bogo ne kilabu ya Haken kwa wetemu emu agote bogo bako za malili gabadega gole mkemu ne mja ube so gote bogo ne mja ube kwa wetemu emu theni watangere kupera nga tukuru kutia mkanga area Scotland mu premiership wali relegation kilabu ya St. Mirren ni wakupe kilabu ya Patrick Thiso ya bade gole mkuwelele St. Mirren ya wangu deda ku aggregate by so BDM kubangu mpilo gasoka gwari kwa gwemu emu mkangire Romania Mosparigam mu championship group kilabu ya Rapid Bucharest ni kilabu ya Univ Craiova bano wako zama libigaba diga 0-0 theni mkangira Peru walimu aliga team kilabu ya Adana Gini Nesiza Varejo bano bako za malili gaba deka gore mkwemu mkwanga ilanowe mobeziri gayeni berangabu ya tamude kilabu ya Azani bakpe kilabu ya Raufos zabade satu zero Haugesandi ya kpe kilabu ya Moos zabade satu emu Hodi ya kpe Egesandi satu emu kilabu ya Stromeni ya kpe kilabu ya kubidua Rini Rini ya kupe kilabu ya Stromen ya bademu zero theni kilabu ya Od bakupe kilabu ya Runningham Od ya wangu degore zabade satu kuemu Sandinese bakupe kilabu ya Sangidal abiri zero atenga Stabek bakupe kilabu ya Konguzi Vinga zabade goro spiri kuwelele Storms Godiset bakupe kilabu ya Bryani ya bade goro emu kuwelele mberanga buyage sako kuberanga itambula mganda wa faulili za radio budu radio yomuntu wabulijo kakati awalala emberanga buyatambude walimu nteka teke ya elite serieni ila mkwangira nowe kilabu ya start ya kupe kilabu ya Valalenga bili zero theni kilabu ya amkamu ya kupe lide stuwe mgodo sabade bili kubwelele
akifu mwasulaba kukira bia sapu zibogo 0820 then kira bia actually kifu mwasulaba kukira rose ni bogo yes kifu mwasulaba kukira rose ni bogo 0 sapu zibogo 08 ya kukira mwode ya kukira mwode gole sabade bia

0: chi miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujekumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo

0: ojagirisi samu sawi yokubiri ya proba msaduke sawe mupa kabige za chilo buli wakubi yodi wabuli wiki
1: kazi haji umarunga buli jo echivina chafechewa chigude wa mazima gebi obufuzi sawe mupa kasawa bili ezo regulo buli wakubiri
0: kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chini chivata gamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio obufuzi waliwe vitandi kibwa uo na yombo mulimu kwa vizia kule pisa bili yagalo kujiza bili hembu kwa hali
0: echivina chivya mazima gebi obufuzi
2: omuntu ayagalo kuvela moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile bintu bisatu gendo uchalile chini chivaita ekomera gendo uchalile chini chivaita edwali gendo uchalile chini chivaita limbo graveyard bumalo kutegere ebintu ebyo ovamu kwerimba kubanga obamaze okutegera the essence of life obamaze okutegera amakulu g'obulamu
0: tugwe mu ekibiina ky'ebyamazima g'ebyobufuzi tugisiwanga buli wakubiri sawa mu mpaka bbiri ezakawungeezi wano ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukire nsi yonna eno ye radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Kati miaka bidu weta, ngafama kutuwa mwuri kwempeleza. Eduka gana na mtu wa ulijo. Kali nguwele rawo, webali kuuliriza, webali kujie kumirako.
1: Radio Budu, radio yomu mtu wa ulijo.

0: Ati mumutima gwe chibuga Masaka.
1: Chibuga Masaka ku Buju Plaza.
0: Wakati gwe tusinzira. Olone tukutuka kwa yonna joli. Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kulia kusente.
1: Waji.
0: Obuyimba wafu abamanyo kulia kusente.
1: Abamanyi ntizimbe nyale na ukuziri yako songa ankuru.
0: Tuine nyeke tukubibi ya mwobu imba ngobo.
1: Ande mkaba. Yes, mbila weta mwe kudajika makumbia mwe utane zangara kusawa ziri mwe ya machagalero. Atulibutona paka sazika kumbira nyezo kumbachanga gugunda bana. Omugenzi kati olivya ngoma bagema sokubanga atambuze chito ane mugere mobeda bwiba bobo itifuda abantu kubalude twakubeka ba kuva kumana twa mita bairo tangaga bati Maria ayi twafunya kaimba kakabenye bakaita believe ba mita mwana muwala laika atenga twafunya kaimba kuva kwa twes meloni gagamba ti sumagiza abe twafunya kona kaimba kale kuva kwa mona tumenga gagamba ti kuangaze tula what you deka kana tuchawi na paka sazi kakubanye sokubachanga guguda wale nyine kupoza radio budo ne twabuza konyo akasana ka video da mtere kujete likuwe kwa sandi atubu ndibu wako atide wetuwe gira wabweru wano kata kasana kati ndedara wanemi ni mjogiri kubango wakula nenga jete agamo kengiri ya kasana banange subira musubizo nako kutambuli na maradadi sana hando mungere mwenda tuwabu zako nyo munga mtia wa likosa ilizao musote tuwako ndemo nye maradadi sana katibu zako nyo abantua likosa ilizao mkude abali wabventila tuwabu zako nyo abantua wali ya wechito vundume munga mtia katibu zako nyo abantua wali ya weseri nya gamba tajaja Ivan tukone demo nyo netugamba good morning.
0: Okay, tubuza kwa mwenaba tuseda kumilimo jamwe jenja ula baboda boda ngwata nso kubango vuga kubanya vama somero abagenda kumilimo jenja ulobo na abataksi mwenamuna tubabuza konya bake dedo kugula wa maduka gamwe ane business za mwezenja ula ngawake do kubango nyonya mkasente na ukula chamanyi nyonyi nidala na inga miniswe yebio bulamu unakuwe gulo obawe bwazibide ngabazude ya balwada balababiri ni bawezo muendo guwa balwade msanfu wane wafe mguanga Uganda wabula tuongero bakubiriza n'okwegendereza ekirwadde ky'Ebola ndi kikyaliyo so tuongere okubanga twekuuma
1: tumala gawayo ngalozo
0: simanya haga
1: mutu tumala gahaginga muntu kuna aba kwe kongalo kasente izangao kutika kufako
0: chitufu
1: abamba akuma kubeda na wamu COVID-19
0: nga wala baka tebucha ina mugaso
1: awe ntuwa liwa mkisa kuna kweba zaaji sura ambaya ne president we guanga yuri kakuta msebe
0: yesebo
1: ababa ntuwa vili basi ngo kusigalanga baba ambala masiki mu Uganda
0: yeah,
1: oba COVID ya guayo vachari ya ababa ntuwa vili baba ze baba diba ambala masiki baka lido
0: bongero kumobula mubwa
1: namba sonoloji tubabula birebo
0: so nafe tubabe tuzambale na foboji na sonoloji tekako
1: jisabuli
0: songa ate president Museveni onako olwe globo yabadde wali okkololo mukulonda owa speaker omujja akotekane ne deputy we obo mumyuka we munange yalabudde ababaka ba ANRM amu abafuna ebifo baba itamu na mwemwe naba abagenda okubiera ba minister abajja bagenda okulonda yabalabudde mwena mwena nti abasinga mukolanga bwe mulabye mwe kusa mweka temukolera bitundu byamwe byabalonda nagamba anti binji nyo byebyesana okwetegerezebwa era yasabye nti buli omu akole kyateekeddwa okukola wekikulema okukola abasinga jabajja bago bakumirimo
1: olna akalaka yongeddeko bugenda kuba musango gwo okubera nti abantu bokiikirira baavu.
0: Aha.
1: Kwa government soka edete katika zeri mku implementing anga ente katika ya PDM echa gedra maso kubanga bantu watu waleda kasele juka kakaso president ya tusubiza no kongi lako katika mbukule mbezabu uza yenga akwasanye pati yo nena reta seta sasa zilese no mbantu gogena muwa nsonga shere teda bantu kwa vwala
0: nti okuva okubanga tebalina na mirimo nti tebavudde mu bwavu so buli omu mulimogo na dala mwemwe namwe nabe balonda mu abamaze okulayira ne bagenda okulonda mu bwa minister abajja naye era ne yawe
1: zirangira ne nyogero kusaba ko mukulembeza awo nti ekisokera kubaka tebe tunolyange zenteketeke za PDM anteketeke zone zize ziba tubiko ku myoga anteketeke zone zize zitibwa muko okusobozesa abantu okufuna akasente
0: okuva
1: nti bawona bava mbwavu
0: na
1: dalaba ibashema bakolera chakulya chokka ensonga ebadde nga nkulu era ngeze simbwa ko mulako kumale banga dene kati president chetu musaba ya ngojeke chokbande bakwata sente nkalo ezo kuzituweleza tweta kutugondeza ko mulamu mwe tuwangalira kubanga bujjane ompaka kadde twaje bikuga abantu bala ajana sente za PDM labadde okuziba wa batandi sabu business ku ngudo atende bamala ne busitulwawo kale fwebo twade tufunye sente zine nkalwa kakadde naye ngo bulamu mwempanga lira embera mwekolera nge sobozesa okuba ntiro ntambu ze misoro nga jiri wansiko mpoza ze tusasanga zikende de amafuta agatambuza buli kimunga gali wansiko fremetwa tufunye kasenda akakalo sono lecho omukulembeze nga bwalowoza okubata ja kunenya abakulembeze banote ni wansi tebatugobye ko bwavu olenso nga tenteka tekazize sele zidukoereddwa na yembula mwetu wanga alira singo mpadda akakadere teka bintu byange mukakonte ina tena bucha kumachanga kayoleddwawo olomba peleddwa walwa mu Luganda ochigambe chikama ntu obompese za dio obompese za dio adeno zigisa ko kono
0: oluganda olutegera
2: ochegirisa musawu yokubiri ya program sankera

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo koma tubwa tukidansi yona. Eno ye radio budu. Radio yomtu wabulijo. Ebei ya mafuta eri waguru ekimala. Katiru wacho sasura sente singamu. Ngogula mafuta. Ngokwesa wendi. Osasulira mafuta. Ngati wali bisale bilala byo nebye yongeddemu. Echokola. Downloading nga wendi apu. Obanyi gasta. Bili bili muenda hashi. Olo osasulira mafuta. Kusundi lori uneri ya mafuta. Eri ya Total Energies. Shell. Oryx. Stabex. Oba Rocco Global Oils. Ngatofiridwa nusu yona. Mukusasula. Katijuza wa mafuta. Sasula mungeri nyangu. Sasula ngatosalidua kwa ya dechi kumi. Wendi, eteke bwa mwamanyi. Palo Bank. Palo Bank. Edunga mizi wa banki nkule ya Uganda. Nganesi mbisaba kastoma. Zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda. Paka kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedirwa.
1: Owage sinswa.
2: Chichi.
1: Mwana uli day.
2: Agariwa.
1: Echitongole chuoza chomsoro munda mguanga HIURA.

0: Okay, yesu mbela mweke baso mbange taba no kuchena muna na kumuza muna na chena mutana kumuza tano wedi ya wendo. Ya mtu wawe josa nitokeza tuigiri saa mbile za machagara juu islandi. Agamba disiku kuwa anga kaiba kabule nyo. Kala nye kwenye machagonda kwa gai ya katademu kulie TV temuramu wangu enjini baba. Mpandika studio bandange. Kule production. Oh kaka iba kai TV. Dara tualiza ukawa mo. Ode mgele mwede. Tobu za kwenye. Ode za kwenye mwagaru wa mgele siku kuwa anga.
1: Yeah.
0: Aro tuba ni nyakumu ni nyane yeye na agendi la dala.
1: Na agamba kukoo.
0: Hey.
1: Alamu tebaga la bane nyako, tebaga la baga ambako.
0: Mm.
1: Nampuli la zivi, to inacho mgamba.
0: Hey.
1: Ena dala nga inacho ateka kumeza.
0: Hey.
1: Oh, oh. Atonda wangi.
0: Adema abajala chivu kusinga chiri yeri mwe. Mkune nyako lumuno ogenda. Singo isao kakabanga nange na ombeda kwa ebiedela tuwaya ukana. Nange suru kubanga na gonda danga njaka ludene nga abasaji abamu tuba tutia.
1: Mm.
0: Okuganti mami nari nkugeza sako mao.
1: Hey, alumu abamu baba kuhu iradala. Agenda.
0: Adi baba wako wako wanengeze sako. Ongambe wae jitia chiri yeyo. Mkobe wotu tukuzaba ana. Ojegira.
1: Neda sebo.
0: Nekwe bogenda na kugeza sako katonebo na kunye zamane gama mvira na ogende iradala.
1: Yee. Yeah.
0: Olieye wenato mbipi ingako.
1: Entondo.
0: Kumpele zako ya deka message.
1: Entondo tuina mpiti rivunyo. Ate mlimuaka. Mbise mbize yongera.
0: Neda banda. Tue tako. Ngeze saa muko kari ngano kuata.
1: Iye.
0: Ngeze saa kubanga mbipi. Ngo bankubira.
1: Obera ngaba na wakubira eksi wena ngambe. Simu ye kubye.
0: Simu ye. Hali vama saja metubira. Kata ugegonda. Gonde na huko mkani timbutufu. Mbade sitege deneje ori. Ori buru unji. Obra mbushari buru unji.
1: Buli omwa vere wawo.
0: Mfude.
2: Kula nye business yo. Na uwe kula kula nye ngo yongi na kumagoba.
3: In the future.
2: Eno ye business tip. Business tip omuprogo mserukera.
1: Okay, chauli diseo mtu wabri jo radio budu tusinzira mchivuga masakane sasa na uli wa mnu wabirango tufunabulu unji nyo nyo nyo nidara. Yo program seru kera wendi nyo ayenze Jackie Patra ni madimuko mtaka waka wako kubanga tukutuala mpaka sawa zigina kumera nya ezo kumacha. Business tip ya fe eyo na kuruwa lero bana edi abaina business mwena kanukabereka kwetegereza. Tuige okunonya kubaka soma wa fe ababa davolu lango nga batubuzeko. Kubanga ebisere bisinga wabane eyo jabali bali abamba kyuse bifo abasobola okudda na damu nakuwagira nakuwa ku kasente kubanga abuli omu abayetaaga munatera gwaina okusinga okumwetaaga mulago obwagazi munonyeko omugambe nti owaye ngobuze nga ndudde okulaba. Mm. Abasinga olusi bafuna mukono obuzibuzibu naye nga tomanyi oyinza okwekanga abadde yakyusa nga inaje yadde walala munayo gwo mutima nogenda ngoguza mpola mpola so munamuna abalina zi business yigo okunonya ku bantu bo atera muyigo bajjake namba nti gundi aludde banga ngangula konti ye ambere nga munonyako muulize ali mu mbeera akyali bulungi oba waliwo obuzibu bwatuukawo naye abasinga temwagala kumanya asamala okukwasa akasente ko akuguzeeko ebintu akusuubuddeko ebisigadde tuyagala kuwuliza kiki ekigenda maaso so tuyige okunonya ku bakasoma baffe abaludde banga nga batuwa kasente.
2: Ayu yiba de business tip. Business tip umu program sedukera. Esawo yoko bili. Tuji kubia ulukomu utwa. Name ya program sedukera. Esawa wanok radio budu. Esawa zidi bili ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuli nisa radio budu. Watu sede kumulimogwa. Watu sede kumulimo. Utanji sokola. Anjo luna fetu gobya. Nisawa yoku satu. Eya program seduke. Evi yoku igate bibuwayo. Uno ye mkebe za munya. Mu program seduke era. Nga kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mukuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikosi wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilori ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sairozi. Ubabi hite vya jibia nsigo. Binonga na biyote vina bulabe. Konsigo zetu batu telese. Katigena mustida ndi chubu. Wegunile smarty tank soba sairozi. Onada kwebaza.
0: Eh. Yes, mbela mweta mbela kutachikamio kaya kaita kusawa bile za machango na kula tumazo kubanga tumandiza kwenye mbojovo musafi na kusatuna mkamalega fembu funze na mbojovo kusabili na chika wakubena mtano ni inka katu wadatua gila tulimokeweza mwenye atutusi wakulikuwa jafavaka binyoba baita wa situa ntubo baga tuzimba makago sumero overseas china company tobo nabona na tanka mwagela kubango otele kila amazi andi situa ntubo baga atuwa koride tanka zita taraga overseas smart tanks wamune silos obavite vyacho mkume mwemele tukati kugata nesigo bila bila nami tuwa gilako bia mwemele tukati situa ntubu smart tanks ziko lidano wenjini mugwanga Uganda tezita lagate ziko sewa bugumu obasi cho omuliu atenga nyonjo nyon ilanga nyangu nyo kubango zikuma zo steel and tube stainless silos tukati nyonjo ilanga tezili nabulabe buona eri emerejo kumira muko era tezije jitu sako buzibubo na tuga ntukula makungula malunji wandi waduze kwa tato jia kwejusa mnuno suwa mtuwele mnyoku bango telekila muko ebimeravyo ugezange bijanjalo entungo obulo lebi lala biyiti rivudala sairo zizino aziko zesebwa abalimi wamu na aba sovozi kaligena mstuwa ntubo soku bango vya funida bintu vya mwrembe uja kuda kwebaza babu nye bitundiwe gwange bia njauro ekampala bali ya ukuduza usuwa kujinja wode ujo kubango basingana teo uje masaka changwana kula unda baute seme mko gende senyanga kukubelida msoto uja kubula bichizime chile mkale ya waito mene blue chwande kidua kevika manistua ntobo bane nebizime siwamiro bidaba wabweru tuka ukobe buzeko uja tegela chentegeza
1: okay
0: mkabeza mwenye kutubazo kubanga tuesto gona kurajo ajuki ati no parliamenti eyo mulundi ogukumenebiri yamaze de kubanga eguru wao mu butongole eraji byagweredenga ah wabadde omukolo gwo kulonda speaker kugatana mu myuka we ngaba tukunyonyedde wali speaker wa parliament ya Uganda mayimwe erabira nnyo walona abamwa bacha juganti Rebecca Kadaga speaker wa parliament ya Uganda
1: ngaje basigalira
0: walona abamwa bamanyiti Edward Chiwanuka sekandi Soroji simale baye weakness evawa ku bantu bano obobo abachichi okubate bantu babategira burungi omuntu obuza vice president wa Uganda ngatamu manyi ojegira
1: utagoberera
0: oli abamutagoberera
1: basulirayo gwanagamba
0: tujafuna yo budde tubirenga tubabuli
1: abamba gamba jya ya jya
0: walonda abamungu obuza lodi mbeya we chibuga Kampala yani
1: ngakugambe
0: Elias Lukwago ozigira
1: kitufu
0: soroji twagala batigeza anti speaker of parliament ya Uganda abaddeko bade bamita nalongo ante amongi oyo yamaze dokubanga takomiewo gutuina kati bamita Jacob
1: Maxson
0: or both
1: dala
0: eranga amyukibwa abaddeko speaker
1: Thomas Taewa
0: awode mugere bobeda tatuida chache tuwaga kubuza tubuli ya muko chichicho suvi la mparlamenti eyo mulundi ogwe kuminebili abalonzi ajiwaso ndo kubanga balonze aba MPs webalonde the speaker alego gatane umumio kawe tubuli ya muko chichicho suvi la yuko wetuli yao kusule yeah. Musafu tano bili chenda munana chilana muenda atano mtuwa nezo musafu munana emu atame musafu mbila bili munana wetuli awoka hela
3: ika sache simokasa ukuka
0: esebo
3: Tata ya wali kwese kwanga.
0: Esebo.
3: Tusine kwa gana ya mwese. Mwese mwoyo kwa kwanga. Kekuli ya senkoma Rongo district. Kakati nze nari ba denga amba. Nipari.
0: Mwoyo kwa hivwa nangi.
1: Ngola yezezo.
0: Negu mwaka kumwake simwe vera wetu. Anyway. Usago mtu ngatama nyuma teka gaa kumpe wa gambe ichi gambo. Hello.
4: Hello.
0: Yes.
4: Wewe vale kuweleza.
0: Gale boss wewe tuliliza.
4: Agamba atia jakiti.
1: Ndikiria sebo gambo tie.
4: Ya kavi nange ndikiria wa deto afiri bwano kusalo che mirende.
1: Ngachi biati.
4: Yabo. Zeta. Pali bapu. Ngabu lijo tuba savira batu balondole nyeso ngezi za bantu ba wansi. Autujia kuwa basani mfu za ambasada
0: auka hela oh sorry banangi hela
5: edi yobutu
0: yes
5: weba lekuwele
0: kale boss weba tuliliza
5: kuki ndi katogo
1: yobuki
5: echama zima chensu vila mpala meti bo jigena bayambako okutuukiriza ebyamwe byetaagala
0: Bieta gobi ya abwe. Ela.
6: Ningira.
0: Ogabe mbu.
6: Hedi obude ino msajo mbu.
0: Yes boss.
6: Adamba cha.
0: Ya kipi bakubu.
1: Iyo kambo tesebo.
6: Ina tabu. Njaba kukunje.
1: Esebo.
6: Nye mkwano kwa masingo bagala na bagali jevironji. Kijia simani ziploni vijaba kako machazangu.
1: Ye.
6: Ne parlamente eno chama kumegenda tukolele olw'ensonga chama zimono kwe valoze agenda kuvanga manye songa eyo gogese zore ya bate uu chepunga agenda kuvera na uwegende reza vunji ndo tijia asumani ziprondi vijaba kako machaza
0: ok
3: kudu
1: esabu
3: kakati
0: Hela ya kumyeo. Ok, hela.
6: Nagimbuko.
0: Yes.
6: Kalo kuweleza.
0: Kale boss mwa tuliliza.
6: Kula ake kiwenda. Ati chensu vila mfari ya menti. Kale okurumiriru abantu abu wansi. Ni baba loza konsida denze kula ake kiwenda.
0: Ok.
1: Radio Buddha no.
3: Yangu kwa ulijo.
1: Yeyo yenyine kuoli.
3: Ya kuole kumpeleza.
1: Ukuli liza sebo Simon.
3: Ne madimu ko.
1: Zawa
3: ibele kwa feo Simon.
1: Ya sebo we gomba.
3: Kwa mbamu gomba tuwa tumbu di.
1: Nyeze
3: ndawa pala mwenkini ye kumi nebi. Wabanga speaker bevalo nze. Ngadara nati kasiza chenguzuja chenguzuja jideko. Okujidja mwito ngrevyo na.
0: Okay.
6: Aya mentele jiraba sebo. Uyete ngele debu unji. Sesa la unga yu. Ati ya uchizivo kole kinti ni kivamu burunji. Ulama sitiko yuma genzo kujo kumulo nda atinga ba mulo nzeda. Uzambe suji tono muganda wangi ze kusa inizi.
1: Radio Buddha no.
3: Buddha.
1: Yes sebo.
3: Jaki.
1: Wanji sebo.
3: Wewale kuweleza nyo kushagwa wako bula.
1: Wewale kuuliriza sebo.
3: Yenye kalongo munange madimbu kwa mwagala nyo la kujuta nika Sanchez umusajira ya huku uka.
0: Yes.
3: Setogu masakati site.
1: Dala.
3: Uzeno nze kalongo msai guwa yezu kwa mnebea godi flendi msa zesa wa sede kabaka. Erieste se ujiunda kumizinge ni kalangala. Pala menkeno mkozi zeche chendi suri ramu. Kwa wana chema ya bugenda kukende ila mkuboho msaji ya yaze wa mpita ate msaji ya mweto wazena ye kita genda kuvao kwe kusuri nanti wana Uganda wakenda kufuna uwenka nyanga mkutufu nga wali wo parlamenti ya chisigiri ya nagironda singa parlamenti ya vate ya febantu na suri demu echenja ulo neyo uzumu nange parlamenti teri mfwe abantu kwe bugenda kubera wone nga nobuli ya kikale bugenda kendera nete bugenda kugwa umusai kwa yezwe ujumba sekalangala
1: kwa yanzi za sebu
0: hao ndo wetuli so ini Israel ugenda akagamu bagenzo gantu
1: mbela tumukayo
2: kuhinacho izemo uyu yabande mkebeza mwenye wano mprogram selukeira ngabanda kutusi wako Stina and Tube kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zita talaga tezikose wa mulido wa bugumo mpanga za tenga nyonjo echizifulo kubele tele kilori ya mazidiki ya sinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya GBN sigo binonga na vyote vina bulabe konsigo za tubatu telesemu katigena mstina and Tube wegulile smart tanks oba sailozi unada kwebaza tukunda tuluguma tukunda tuluguma Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Buddu Radio yomtu wa ulijo Umeenda vikayo sigale kumutindo Ngo ulidiza beauty tip Eno ye beauty tip Wanuku Radio Buddu
7: Kano kagenderi guwa muvubuka okusiba balance si kibi kusaidiyo era tetuyinza kukikugaana naye jjukira nti bw'omusibira mu bantu abakulu oba ab'obuvunaanyizibwa kijja kulabisa bubi era tekijja na kuweesa kitiibwa jjukira nti endabikayo kye kitiibwa kyo.
2: Eyo yebadde beauty tip wano ku Radio Buddu.
8: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
9: Hey, boss, mutuwaru gumune chitundu.
8: O mutuwaru gumune chitundu? Hey, musajja, bei ya mafuta angeba libubi.
9: Boss, tota andika. Bwe nkufugire nkumitanu, mbanga kufugidobu erere.
8: Kati insunga, ruwachi weta gokuli nyiso omutindo.
9: Omutindo?
8: Yee, new TVS HRX, 12.5, jia 5. Enege kereza mafuta, atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
9: Eh? Jia 5, ulusina kendeza zitomu wendo kwebisarebi ya mafuta.
8: Neda, Yuvraji TVS, egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 wedu. Kumwerere, bugula yemu.
9: Mitwaro 10 ya mafuta? Eh, bosi, kankutuwale kunkumi 5, nienda banda katikati.
8: Gia 5, eduse, TVS, HRX, 12.5, mpia, elina gia 5. Yuvraji TVS, banda, kuwa ku noti munana, noti, satu munana, mukaga musamvo, kuwa ku noti munana, zero.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wabulijjo kali nywelera awo webali kuuliriza webali kujekumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo

0: Kade tuwanga na magezi Mwobeda guo kolo ocha Mwobeda guo mpugwa msumkeda
1: Okay, Mwobeda guo
2: Yes
1: Katundu ketutu sem Singo sanga mchala we waka Nga ina smartphone Na yenga takola atela nga sigo wajimu gulide Mwobeda guo kolo ocha
2: Hala ne mbo ya jiwajije
1: Hawa ya tetenkani zezaka meza
2: abadate
1: Zezaka meza abadate rekaku
2: Kwa mapesa
1: Hane chidala bachala babali ya wakawai nebibina Mwadeba Mwadeba obusente wabosanga ya zijeyo Niye gulira mwaka simu Zezaka meza nebibina
2: Ketua kudoza yo Hela
3: Mr. Mali
2: Kuledi ya nene
3: Ono wile kachambi ya chigari
2: Esemu wile
3: kati wembele anze mbuzi akasete kaje mtu kwa gana ukunye nyonyoro vrungi ya umba mginda kumateka kubanga
2: kubula
3: kanda
2: abo ukulutia
3: ya umba mginda kumba mtu wakulu ni watu tuza na yogela sente zoje ya zije mbuntu okusinga wetu katu nakolo lutari waka
2: mboko nevayo
3: esebo
2: adawa saja budu Kule bie nene?
4: Gambo tia sinia
2: Chize ine ya galo gambetso
4: Agamba tia maidije
1: Kiriyo gambo tia sebo?
4: Inatabe vijaba njo konjani
1: Kijia
4: sumani zikroni vijaba kako machazanga
1: Yes sebo
4: Nema dola bang Zewende rang Nitama zima mugambe sigambo chimu Isimu wajijie wabahendaba wa mutwe munene nga yaga kunti ngo mutwe nga yaga kunti kako mutwe Chengo la mugamba isimu Nange jagalu sale wechi
2: Chimo
4: Wendaba nge sime monsi ingira Ogamba mbasi mutati Zeti jasi mani zikuro nilijabu
1: Tengo nyize unyize Ready of the no
5: Umano mwala
1: Esebo
5: Mwayolo kwetu mula mwogo nesirongo Ayumana sipo nga ni mchimanya
1: Esebo mchimanya
5: Nyeze umutu nga mkulu
1: Hey
5: Ngasimu kwa ya kona zere na enanti ugayi kubuhira kwa
1: omule kabulesi
5: kubole kira senti
1: wama
5: hili ya hili chikungu
1: wama
5: wakanga atele seko ya ina nabantu vi
2: anti jinyanju lio kaka meza kakeba dengira na guze kesi mwye
5: ilonji taji kukusi ziza ajikwane ya kia na guze si mwye ya sende si maji ya zi
2: baba jinyanju li newa nombula vana yo bulabi
5: chirongo
2: ye
5: omazeno omute miyake kishwa mkumi Mufuna kwa zero yonayonayona Mwache simu ya kutabu
2: Wai
5: Kaimana siku mchimani
2: Mwaka kumi ya hizo kubata andi seka tulijadi tafunanga gapu Mudu
6: Mwaya wala Wilson kababa
2: Esemo mkosho mulongo semu
6: Mwela kaba eshechele mgonaru wa magu wako chilaka district mbufunze nze mkosho mulongo semu watari ya bandi Ya yeno Mwela
2: Anti jireto jinyanju lide kababa
6: Tuni kababa mati ya kuwa chibuwa mkurata Kati ate Ama visi ngobu Visi ngobu njituma ya gareka Ono na mtifo choku

0: uke kabada kaimbaka kagwirawo mu program sekukera nga kabada kakusibwa ko Kazira Health Products abakukolira byokunywa birimu ekiriisa kati nywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira 50 Fruit owangule birabo omuli motoka Toyota Fielder pikipiki amagali esimu eza smartphone sente nkalu n'ebirala Uduvanyo lukutamuza musawe zozo na Katinafika tukule kilo urunako Ubado uliriza program selukera Selukereza uyokuna Nestan Big Bang Buli lugendo lutandika n'okusenvula Buli chiloto chikulanga chinywevu Gwetubanga tutambulidde wamu Stan Big Bank Erunga mziwa banki nkule ya Uganda Sawe mupaka bili ya sechilo Buli wakubi yoduwa buli wiki
1: Kasi haji umarunga buli jo Echivina chafechiva chigude wa mazima gebi Ufuzi sawe mupaka sawa bili ya zore gulo Buli wakubili
0: Kukuba tochi Nukwe kenenye songe senja ulo Ezifa mugwanga
2: Waliwe chitisi watagamba bantu na chonga wechiri Nti evivina vio ufuzi Waliwe vitandiki wawo Nembo mwini mugwabe vize kule visa bili ya galo kujiza Bili mbu kwa ni
0: Echivina chibi ya mazima gebi ya ufuzi
2: Omuntu ya galo kumei la moyo kwa gwanga Obabu ulama ngomwana Mugambe achalile vintu visatu Gendo uchalile chitisi vaita ekomera gendo uchalile chitisi vaita edwali gendo uchalile chitisi vaita elimbo gulebi yati bumalo kutegele vintu vyo ovamo kwerimba kubanga oboma zo kutegela the essence of life oboma zo kutegela ama guru kubulamu
0: mkwa mwichibina chibi ama zima gebi ya ufuzi tojisu wanga mdi wakubili sawa mwopa kabili zaka ungezi wanuku radio budu radio yo mtu wabili jo esawa wanuku radio budu Esawa, zili nyezo kumacha. Budebuka kalasa mayanzi. Webale kuuliriza radio budu. Wechitu kamu vya mizanyo. Wechitu kamu vya mizanyo. Kwa kugamba atifaba singa. Katukwa muna vya mizanyo. Timu jo wagira. Omomu zanyi woyo kofi yoma nyebi mkwata. Katibelo omumanyi mvya mizanyo. Belo omumanyi mvya mizanyo. Ngo uliriza obunyomero. Kilabio mprogwa mza mix. Okufa kusawa mkaganeda chika makumi ya tano. Paka kusawa msavezo mtuntu. Mwetukuwele vya fayo. Evi kwa tako kilabio.
3: Aslevia Sabrina Gemanya akade kabira kakilabio Monday to Friday. Sazvira mkaganeda chika tano. Paka sawa msavu zanyini.
0: Ukosa kwa mzanyi walunako. Mprogwa mchakaze. Okufa kusawa kuminabili. Neda chika makumi ya tano. Paka sawa mweya kaw ngezi aunga tuwe tukua biafayo ebi kuwa teko mzanyi wago singo kwa gala
3: kade kabila ka mzanyi warunako unga uli jesa azibira kumina bineda chika tano paka sawa ebu ya nyini
0: kade tosuwango mnyomeo kilabu yono mzanyi warunako budi dunako kufa kubaleza paka lwa kutano wano ku radio budu radio yo mtu wa ujo musasaja poki no budu mchibuga masaka
4: wakati
0: metusenzira netutakaza batuwa dijako
4: radio

0: ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu n'eya meals ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali hamu.

0: Botelevo likuompeoza jenda mnana kaumoze mnana nechenda mtana kaumoze tani ya radio wudu radio monto wa ulijo nyongulo kuboza kugwena aje kumide kwa mkasera kano neuga antunango kula chama nyo okubeda ngo uliriza radio wudu radio monto wa ulijo kate kabira kaklabio nange Silvia Sabrina Monday to Friday saasubira mkaganida chikatano mpaka samu zenyini nimbiranga mkweli kireza wetu program The Mix na DJ Mel Pro na biranga kwa ngereo ni teka teke eyo katosika na kaklabi yonga ulijoka kutosika kuwa na faba start time was up agamba toswa hail Mr. Rate season 3 cha gende dana maso kwa start time was makula chika bagamba nitoswa wana bawala abala bikobu lonji abe kilidi zamu gaba ina ninyash kusana abana abobu lenzi abainobu kodyo na uiya abionanga wabiole sabu telefu kusteji chitegeza tosa ndo kuwerango suwe teka teke eyo ja kuwerango teako telefu start time was makula chika ulichimu chija kuwerango chuko tambia bulonji choino kuwerango kula mkasera kano guataina dekode ya start time waziduka bunambiro kutabili ya wedikuli okumpia wagaiba kwe dekode yu basa chosabuja dekode ya start time wazosu bulo kwe nangu nyumira Hail Mr. Right season 3 nga watambula mkasera kano baga mati Hail Mr. Right love vibes drama na yengo na kuruwalero monteka tekeni ya klabio njagade tugere ku klabio Hull City no kusingira dala season ya biri kumina mkaga biri kumina msambu kusoka da klabu njotugendo kuiranga tugere kuona kuruwalere vira kumugwangiri ya mungereza sangu ya mchuga chibaita Kingston upon Hull kuvira kumugwangiri yo iranga klabu eno season eja ya biri ya biri mkaga biri ya biri msambu bagenda kuzuzu mbira mulije guangiri ya mungereza yoko ntiko jibaita English Premier League edanga wotunu lida club wen baso musidwa season ya bili ya bili mukaga bili season ya bili ya bili mwetan bili ya bili mukaga edanga season yan ya bade season ya club wene chukumi ya bili mwebili mchange tani kibuwa we edanga ya bade season ya club wene yoko tani yomu delingana angabazo zumbira mchibinje chokwiri wale mpira gugwange liyabu ungereza edanga tuagenzo kwira nga tufundi kila season inga club wen ya mkozo team aba wangu deka championship playoff kube edanga te baso musidwa sidwa okuja amuchibinje chokontiko amujuka utevo mtendo gwa soka club no kuchimeza abao na mfechere chomkaga ne points zali nsavu mosa tunge mipira na mumkaga jibaza nye ja championship bangla kempia jari abini mgumo badu nge mpira jari 10 baku mpira jari 15 abate ba goal zali nsavu abate ba mgo zali nkaga mmukaga edanga aga mkwaga matimu agasu musiwa direct ya club ya Coventry City abao kule mbele chimeza ne points zali chenda mtano nga bempira na mumkaga jibaza nye bangla kempia jari abini mnana badu nge mpira jari kumina gumo baku mpira jari msambu batu wa gozari chenda msambu batu wa mgozari na mutano klabia Ipswich Town bebama ya fechere cho kubiri ne points zari chenda na mnia nge mpira na mwamu kaga jibazanya boba angu la kempira jari abini mwesa tu badu nge mpira jari kumina itan baku mpira jari mnana batu wa gozari chenda na batu wa mgozari zari ya na msambu chitegeza nti ama timu wago gombiriri negaso mwosibwa directing okuja mchibinja choko ntiko katia kutani kila dala neko timu ya kuatu ya chifecho kusatumpaa kutimu ya kuatu ya chifecho mkaga bali wa ino kuwiranga baza nyaka championship playoff tuweweko timu emu ya liya ino kuwiranga yega takuma timu zabili gali agasu mwosibwa direct ilanga club ya Millwall bebama ya mfechele choku satu ne points zali chinana musatu atenga club ya Southampton bama ya mfechele choku na ne points zali chinana atenga yu club ya Middlesbrough bama ya mfechele choku tan ne points zali chinana gema team zago ila club ni Hull City baza nyaka championship playoff nga bata andikila kumutendro kwa lugwa semifinals basi nkana club ya Millwall nebaji jamu kumugate kwa aggregate zali bili kubwerele ufanyo kwa nga matimu zago gombiri gaso kanigasi nkana first league nda kuzumwe zali mnano mwezo kukutan umwaka kwa bili ya bili mkaga nebakula amali ya gali ya gaziru zero then game ayo kwe dingana ya jena kuzumwe zali kuna rumo mwezo kukutan umwaka kwa bili ya bili mkaga buweto club ya Hull City nebao angla mtile vune goals zali bili kubwerele nga goals ebili zibafu na msambioyo gubaita msambioyo gubaita Bellamy ya batibila kukono mudachi kenye nkaga mwenyako sanu msambioyo gubaita Joseph Paul nina batibila kukono mudachi kenye sabumwe mwenda buweto club eno nibesoga ka finals kajena kuzumwe zali ya bili msatu mwezo kwe kutano mwaka kwa bija wili mkaga jibasinka na klabu ya ya Middlesbrough na yenka juki nanti klabu ya kwa finals za championship of bali wena kubira nga baza nja klabu ya Southampton na yuko mtendo kwa lugu semi finals klabu ya Middlesbrough bagi na nibe kuilo mulanga mu English football league niba gamba nti klabu ya Southampton bali wa sindi sakana kabwe kagende kabege training ya abwe abwe batu msangwe wagu salabu eto klabu ya Southampton niba jibwa mu championship of eto klabu ya Middlesbrough niba ja niba kuba finals era jibati mpulirua ne goli ya limu kuwerele bali kwembele stadium nga final yedabi bantu jali emitualo munana mwen kumi nyamu bitan momo kaga nga lifrium sajo gata jaldi glete ye yelamu langa goal emu ya klabu ya Hull City yeja mudachi keye chenda mwetan omusambio gwaita makaban ye jibatewe na mudachi ka ye chenda mwetano bweto klabu enu nibasomo siwa nibajam mulije gwangeli ya mungereza yoko ntiko na yenga watuni ulira klabu enu bali basembo okulabi kila mchibinje choku ntiko tudayo kemerege yali Susan ya bili kumina mkaga bili kumina msambo by then klabu eno baina uko kubatende sabali ya Benjol batanika Susan angabaina uko msajo yegweta Steve Bruce mpaka na kuzume zari ya bili mbili ya mwezo kwa msambo then nibalita uko msajo yegweta Mike Felani ukuvenda kuzume zari kumina sato mwezo kwa kumi mpaka na kuzume zari sato mwezo kwa Januari then nibalita uko msajo yegweta Marco Silva ukuvenda kuzume zinga tano mwezo kwa Januari mpaka na kuzume zinga bili mutano mwezo kwa lio kutano nibalita uko msajo yegweta Leonard ugeza kukubira nga kwa saka nye mili mku klabu en era Susan ya gendo kwele nge fundi kilu wanga klabu eno kega mkwaga matim gadi zoe mchiminje chokulio vanyo kwele nga kuchimeza bao ya mfechele chokumi na wabili nipo ntazari ya satumu nyange mipira satumu muna na jibaza nja Susan yayo bangla ke mpia jari muenda bado nge mpia jari msambo baku mpira jari ya bili muwebili bate wa goza ya satumu msambo bate wa mgoza richinana then badi zibu wayo ne klabu ya Middlesbrough bama ya mfechele chokumi na omuenda ne points zali yabiri munana iranga yo klabu ya Middlesbrough mpira satumo munana ajibaza nye jali jagwa ngiri ya mungereza yo kundiko season yeo bangla kempia jali ya tano badu ngempia jali kuminesa to baku mpira jali yabiri bati wa goza zali yabiri musamfu bati wa mgoza ya tano musamfu then klabu ya Sunderland bebasa mpira dance kuchimeza mchifecha makumi yabiri ne points zali yabiri munyanga be mpira satumo munana ajibaza nye bangla kempia jali mkaga badu nga mkaga baku mpira jali yabiri mkaga bati wa goza zali yabiri muenda bati wa mgoza zali mkaga muenda edanga klabu ya Hull City season yayo bali bafuki dedela ba champion che kuirenga ma teams imaje gaba sinka ni gaba team player ogera ku klabu ya Manchester United yabakwa goal mukubwerere basinka na klabu ya Arsenal nibakwa goal zenya ku Liverpool yabakwa goal za return ku klabu ya Chelsea yabakwa goal za bili kuwerere klabu ya Bournemouth yabakwa goal za mukaga ku klabu ya Stoke City yabakwa goal za bili kuwerere klabu ya Sunderland yabakwa goal za satu kuwerere klabu ya Spurs yabakwa goal za satu kuwerere klabu ya Manchester City yabakwa goal za satu kuwerere klabu ya Arsenal yabakwa goal za bili kuwerere klabu ya Everton yabakwa goza linya kuwerere ranga klabu ene mipira ina jiba sembe jalij okuwere nga baza nya season hiyo tibafu na mbu wangu zibu nanga baku wake mpira jali ya satu nibadrengo mpira gwali kumunga matimu za gaba kwa klabu ya Sunderland yabakwa goza libiri kuwerere klabu ya Crystal Palace yabakwa goza linya kuwerere ni klabu ya Spurs yabakwa goza ni msambu kwa munga klabu en basa mbu kuwere nga bafu nobu wangu zibu lije kwa ngiri ya mungerezi yoko ntiko na kuzume zari ya bili mobili ya mwezo kukuna umaka kwa bili kumina msambu basa nkana klabu ya Watford ni majiti impula ni goza libiri kuwerere nga goza ebili zibafuna omusambio gwata Laza Makoviki ya jiwa tebe na mudachi kenka gamwe bili then no omusambio gwata Samuel Raymond na ina batibi na kogwal mudachi ka yes mfumuemu na yenga klabu en Susan ya bili kumina mkaga bili kumina msambu baina uko kwa sambia bali ya Benjol osobolo kuwena ngu yogira kumusambio gubaita yogira kumusambi gwata Andrew Robertson yogira kumusambi gwata Alex Bruce omusambi gwata Jacob Harry Maguire omusambi gwata Katsi Davis omusambi gwaita Abel Hernandez omusambi gwaita Alfred Ndiaye omusambi gwaita Dusan omusambi gwaita Andrea kwa sada basambi warabanji abali woko angabasambi la klabu eno nabuli kati babade tebadde nga mulije gwange lya bungereze yoko ntike ranga klabu en abali kone mumbera etali nungere nakamu nakidagana nibatuka nibava ne mu championship nibadda mu kibinje kyo kusatu muju kapte of yali Susan ya bili abiri bili abiri mugumo bali muri ju 1 then nibatuka nibakoma mu championship atera nibadda yokwega mu ju 1 yembera club en ajwade batambuliramu na yeche unyisa club en wetuda yoke mu bega Susan yagwa ya bili abiri mwena bili abiri mwetano gega mkwaga ama team agaita ku njego yego ezo kubera nga tebadde zwe mu kibinje kyo kusatu ovanyo kwera nga kuchimeza za bamu ni mfetele chami ni mwechi ne point zari ya na muendanga mipira na mwamu kaga jibazanya bamu lo kempia jari kuminebili badu ngempia jari kuminesatu baku mpira jari ya bini mgumo batu wa goal zari ya na mwenya batu ya mwamu goals zari ya ta mwenya obuta disuwe kwa club wen achari mgo difference atenga yu club ya Luton Town ya badisuwe mchiminje chokusatu bamu ni mfetele chami ni mwababili ne point zari ya na muenda anga club ya Hull City baba anjiwa goals kumi atenga club ya Luton Town boba aliwa banjiwa goals zari ya bini mwenya aboto klabu ni basigara angabe kumi demu chibinje chokubiri wali mpiago guangiri ya mungereza na ya tera ne season yeo ya njini njini bata wanyizwa mko kubutende si bata nika season angabe na uko msajwe gweta Tim Walter nibaita uko msajwe gweta Andy Dawson then no mtende suwe gweta Ruben ogeza kukwira nga bako asiga nye minu mkuklabu weba tuniba unobuta dizwe mchibinje chokusatu then season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga basu wedo kukwira nga te beru wanye kochi tegeza nti no mtende saati nika club when omusajjo egweta Shagage kwa asiganye minu ku club when osobola okwera ngo mwa credit ya man si ya team josobola okwera ngo yogera konti mukatale baso okwera nga bakole ko signing ze zili yao okujjako baina basambi abamu bebafu na kubwerere ogeza ngo msambi oyo agobaita Arias yogera ku msambi gweta agobaita Oli Makaban abamjo club ya Las Palmas kubwerere ko sana abasambi ku ne Brandon Williams abamjo club ya Manchester United nga bafunide kubwerere kitegeza tebaina kasente kalia wanti bakateka mu nyo anebaso okwera ngate bafune ko ku basambi kubwerere abaso bedo okwera nga bayambye ko club en okusomosi okudda muri jegwange lya bungereza eyo kuntiko katubalinza season ya 2022 tulabe chiche bajjo okwera nga batekao nga bali mu kibinja ekyo kuntiko Sylvia Sabrina Gemanya nkwagaliza muri gecho misana malonzi atova credit budo bye bye
1: Kirabuyo. Iyo yibade kirabuyo. Kirabuyo mpogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wanoku Radio Budu. Esawa. Zile musamfeza omutun. Budebu wa maria gabi ya misana. Webale kuhuli disa Radio Budu. Yonge lo kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu eno ye Head 30 wano ku Radio Buddu
2: obadde okimanyi nti ebisolo bye tulundira awaka bya bulabe era biyina endwadde ze biyinza okukwasa n'olwalira ddala ekiyinza n'okuviiramu okufa kale bw'oba obikutteko kakasa nti onaaba mu ngalo ne sabbuuni oleme kutwala ndwadde ezo kubanga ziyinza okufuukira ekizibu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Head 30 wano ku Radio Buddu. Kati twesoze sawa yokubiri ewomese kyemisana eya program the mix.
3: Ladies and gentlemen.
1: Program the mix. Esawa yokubiri ya program the mix. The mix. Sinu isawa ewomese kyemisana.

0: Akaisa njuku njuda agent na dine thansa komo ni jinga baga mbanjuku njuku na chika zemu samzaro kizawa mnana katulesu mcha ficho kusada cha program na mix nge hombo DJ DJ mero blow game blow gamboe gati na mix nge wada za kwenyeo juko dancing tumide kwenyeo Shafik Plonk tumide kwenyeo promoter mzungu Yasini Ombazi kawada za kwenye bale kugudu samaritani sopa ketimba tumide kwenyeo kujuki sabana na fei apa global paints global paints apa kutegeza apa ntuma kweta masaka ni miruano ano kusingi la dala apa sisi balanji painters amutegeze anti global paint si baba guli dewe dipo endala wanachuga masaka angene sange wakubati street ukuliana ulide in restaurant barubali na lanji wa mayumba ukuli wa mafuta na wa mazi edanga lanji wa mazi baina undercoat baina omuli undercoat ane flat malusion baina lanji wa bweru gamba nga weather guard uwo munda silk vinyl kwa soma la munji nyo baina lanji wa mafuta gamba nga high gloss ono wakubiuma super gloss ane fast dry onakala mangu baina lanji sigi wakumotoka kubiuma ngenzi jina madi lisa ndala kum abakola world drink anowe ngudo ye nalanji babuli nabulunji nyo abaina skim scotch elima basizi balanji namu babazi abaina bikola kuibaje omoli vanish ne sanding syrup akosane bitu bela binji nyo abakola delivery wonawo biroli atengo yagala oyagala kusubula obagula kamu kamu byonna bakola ku bulunji nyo kuba kusimuzo wa manga omanya bisinga 0705 sanfu mukaga anamu enda chenda mu munana 0705 sanfu mukaga anamu enda chenda mu munana obaziro 0705 Satu kaga msambu msambu mbili Zero msambu zero tano Satu kaga msambu msambu mbili Kwa yaga lanji ansa Eriyemi yoka yoka ye global paints Banonye ko wanamichoga masaka Tumidenga wefunya lanji uomu lembe Tumideko nyo mwana mlenzi Rahimu Senyange Rahimu Senyange kutumideko nyo Sakone Wilson Pro Enawe kutumideko nyo kula chama nyo kupango jie kumideko Radio Budelo Wanji anko Ali kiri ya mpozi gwe Bakwenda kwa mchiga.
1: Haka ngone kwa break shima irizi.
0: Odio. Odio.
1: Atenda bantu wewe ni kwa sasa wana mbaga.
0: Ah okay chaka binyo kwa chama ndo kupango je kumi de kwa radio but the love.
2: Ini mero pro.
0: Wanje anku.
2: Agamba ya angu.
0: Alikiri amponzi gwe.
2: Ndio sasa kwa radio but the love ndo avunjo. Pamba gari zake chemshana.
0: Gera maso.
2: Mani sai moindaji zako.
0: Aha.
2: Kama manua. Pata planka josh neka itabene ni patu. Big up anko.
0: Okay, ready abudelo.
3: Ambo tija DJ Meru Pro.
0: Wanji anko.
3: Agamba ti anko.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
3: Ex maireze chili veta le niaga.
0: Ojiyo.
3: Kafoko kwa gari zako mwana mwala fenweze kasensa la mazali wa marungi. Kumagara nyao ayira lekuza mazali wagi.
0: Odio.
3: Amaze kumtiga kole mujulizi atirizi.
0: No sembi ayo.
3: Kasembi ya mwande chara sembi ya pasla bans.
0: Okay, radio with the low. Radio with the low. Wanji angu.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Hello, bro.
0: Na wukujia kumirako.
2: Onagela kamidi kukasamba Kemba kone ku
0: Gena maso
2: Kuneko lobati yao mkasamba
0: Odio u
2: Nemanda au mtani wa sesu lao mkasamba
0: Odio u
2: Nesidizi ya sabuli nao kuledi ya vudu
0: Aoke okay, chaka binyo ready ya vudu lo
4: Hello anko
0: Wanji anko
4: Nela lukuweleza anko
0: Na ukujia ukumirako
4: Amanya yenze kakadene nipatu Kita chini mukambi kwa imalo di kitenda mchana.
0: Odio.
4: Kana tumeleka au ije gaya zangu kwa kanga leku tumilako.
0: Odio.
4: Maru wa itulia sika kecha konda chotela. Kisipi mwendo. Maru edi mara muna karungu. Maru mwande siya jisenko we. Kase ndio yego naba jie kumideko.
0: Kale tata chaka binye ready abu de low.
2: Jia.
0: Wanji anko.
2: Jeba leko mkama wago wakabi.
0: Na wajeba leko wakabi.
2: Ha weba leko tuwa la chiku.
0: Kwa
2: nchi ya Kosovo. Tumireko nebwana wakula ne roze kasensero.
0: Auke chagabinyo kula chema nyukpangu jie kumideko eyo mtu wabuli jona gambe dije vila plo kwe dinyo ntumbu deshide chingo gambe kori dungu matiyo gambe kurotu mdela kazeti mdaka yungo gambe kori nyoson pro gambe kurotu mbude chama sasi mudwani do sakuna gambe zema pro gambe kurotu mbude promota mzungu asha kwa asha nipiti tumide kwenyo mat mc mr vibes mtumide kwenyo promota kudra mtumide kwenyo dj rio a mr a au club ambia sim tumide kwenyo adeja shmanzi from tumide kwenyo sakuna gambe dj mero plo kwa dinyo ntumbu desadi mdaka yuba Kevin na presenter mtumide kwenyo kabibi deni sim tumide kwenyo olisi mbito ni mtumide kwenyo mwesi nyasi yogambe kuhuli silifesta pro gambe kuro tumbu day asenge birole nsogambe kuhuli dijo badi ya mtumide kwenyo Florence mna gomba maige kajwa kazei boda nyatumida kwenyo Prince Eddie Woods tune chibiri kwa gambe kuro tumbu dawe kaboja nyatumida kwenyo na gambe kwenye nyo amuise mwana mlenzi mwaganga silifesta na ugambe oje kumideko chakabinyo Ricky Plosa kumuja idunga mulia ukasita Felix mtumide kwenyo Hiba mchirumba kusaluni mtumide kwenyo abali yao kuisima baba Steve Yuma mtumide kwenyo Sympathetic Artist Angori yao mchukula chalensi kubaji na ugambe kurotu mde yomu mtu wabili jo achakabi nyinyini dalasa kuna gamba DJ Mero Plo asa kuna gamba DJ Mero Plo kwenye YouTube de yomu mtu wabili jo pamu isi mwana mlenzi DJ Dangerous Man isi mekayunga na ugambe kurotu mde yomu mtu wabili jo wadendo nalabi yoko mwana mlenzi Biswanga Biswanga yavide yoko ni yoko biro mlanga abu nabe chikuata ko ya galaba ambi omwana we Biswanga kono manyi jibufu deke mabegao mchalo umi ya fayo na agamba anti Biswanga kwa ya zalambo omwana na ye tampa achi tampa buyambi omwana atayagala kubanga amulabirira ni wabira wawo kusiko mguwa ulama ala mkulo na omwana na amukiriza echo nechigwa ataka tuwe bia tuwazimu kubanga tulaba omchalo na atayi no omwana mama omwana aile bintu bya akolo omwana bitali birungi ebyo kumbo nyabo nya amuisa bubi so Biswanga yavudde yoko ne yokubira omulanga bichikwata ko bamuyambe bajeko omuchalo oyo omwana we kuba okusezera ku Biswanga agamba nti aina ba mzira tisa bangi nyabagala okubanga bakola ki bala bilo omwana wuyo ilanga waluwa bali yo mugwange lya America mu US baga lukubanga bala bilo omwana wuyo so ya sababa mzira chisa nasa wichikuwata ku ukula banga bakulachi bagi ndo omuchalo yo mamuje ku omwana we tamu sababa yonti agela ye kumula bilo anga ye tata ne tata alikubanga sababa yo omwana ata abye kuba amwa ba muzira kisa bamulabirire kubanga bagambo bamuga basolo kubanga bakula kiba mulabirira abamwa kale ye mwana mlenzo yo Biswanga yeda ba mu film abaya akabala ko kino atenga kudda ko kino kati ensonga eziriwo za mwana we ni mama wo mwana agama mama wo mwana mu wo mwana we aina basolo okumulabirira okumuyamba ko wadisi ya gendo kumula bia na ye wa mjire yobu hati wa mchala wali ya bagalo mumula bia lako so nasabe chukua takuba muyambi obwana we ba mjire kumchala uyo kubanga mbunya mbunya
5: uli nisa chitungo choksa tuwe cha the mix the mix tukunda tulu guma tukunda tulu guma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa uli jo Bela mwegendereza anti okweli nda sibuti Bela mwegendereza wano ku Radio Buddu nga kutusi bwako Abusa banka katibuli doko zisa debiti oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu mitwalo 10 n'okusinga wo chikuwa mukisogo kwetaba mukazanyo kokwe wanguli olugendo okugende maulishi yasi
6: Absa Bank your story matters
7: Ekiwandiiko kyonna kyokola n'omuntu kiba kirungi n'ofunako kopi olw'ensonga abantu abamu si balambulukufu olyojja kumwesigisa nti atutte kopi nga gwe totutte nti kinaategeerekeka akuyite ebbali atajje ng'ayogera lulimi lulala beera mwegendereza
5: Beera mwegendereza wano ku Radio Buddu abada kupusi mwako Abusa Banka katibudiduo kwa zisa debit oba credit card yongo gule chintu chona nosasanya sente ezili mumitualo kumina ukusinga wo chikuwa mkisogo kuetaba mkazanyo kukwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi
6: Abusa Bank, your story matters.
8: Owaye JJ, walabye kutanke zaka ya kana. Ezili kubizime wanoo nena kuzino.
5: Iye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanks. Okuva mu stira and tube. Atinga yi company yesigika. Mukuko liya stainless tanks. Uwamune sailors. Biite vya jibye nsigo mu Uganda.
8: Wow! Kwe gamba za bubu. Nechiche chizifuro kubeze nja ulo.
5: Anti ulichimwe chazo. Chanja ulo. Stainless tanks. Tezita laga. Tezikosebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atinga nyango kukuma. Echizifure telekeo liya maza mayonje licha. Sinze.
8: Katatezo Sairos. Obebi ajibia nsigo.
5: Stila nditubu stainless Sairos. Na zote zidi nabulabe. Kunsigo ze tupatu teresemu. Olufa njimaluwa makungula. Obebi limebio na. Bitupatu teresemu kumare bange dene. Gamba ngebi janjalo. Entungo nebi dala.
8: Agundo mauli na marunji. Eriaba limi naba suubuzi.
5: Babula. Na we wandiva do tambula no mulembe. Katiduko gende mstila nditubu. We gulile smart tank soba Sairos. Olida kweba za. Stila nditubu. Inspired by innovation.
9: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
10: Hey boss, mutwaro gumune chitundu.
9: O mutwaro gumune chitundu? Musajja, bei ya mafuta angeba libubi.
10: Boss, tota andika. Bwe nkufugire 15 mbanga kufugido bwerere.
9: Kati insunga lwaki wetaga okulinyisa omutindo.
10: Omutindo?
9: Yeah, new TVS HRX. 125. Gia 5. Enegekereza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofuna magoba manji.
10: Gia 5, olusina kendeza zitomu wendo kwe bisare bya mafuta.
9: Neda, Uvraji TVS. Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 wedu. Kumwerere, bugula yemu.
10: Mitwaro 10 ya jama mafuta? Bosi, kankutuwale kunkumi 5. Nienda banda katikati.
9: Gia 5, etuse. TVS, HRX, 125. Mpia, elina Gia 5. Uvraji TVS, banda. Kuba ku noti munana, noti noti. Satu munana munana. Mukaga musambo. Kuba ku note 800

0: Radio.
1: Katindo za wajagede radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yomu tuwa abulijo. Radio Budu. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
1: Awungu manyanti program chakaza ingi.
3: Yanze DJ Daniel.
1: Muchakaza.
3: Chachiko kaza na tochiyamba. Kulia mera unoji mara unobwegera. Nga naiba umari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuindiri yeko kwa sijifu.

0: kumwa za kaungeze paka bilie ze chiro wano ku Radio Budu radio yomutu wa ulijo
1: Chitunda chogune chikomekeza program The Mix Chetuesoze katika Umuziki wa msunsu Muno kwe muziki wa msunsu Nwagufu mwule mfufu Mchitunda

0: Sende vili talonga gamba sijalala kaiba kanongkade zako nyo Nelson program bikori mwana mlenzika kwa ya sako Isaac nga mwana kusichomu galaji chijabi matumide kwenyeo atata ishani ntumide kwenye lukunda umuchigamba Dr. Kula kanke kula isho gambe kuroto mbude yomu mpwabli jo chakabinyo Dr. Kula kanke kula ishi ntumide kwenyeo sebu chulita diyo gambe kuroto mbude gift yo swimming alive chakabinyo Rahman ntumide kwenyeo mwana mlenzika aruna diwa boda anguli yao musoweto line stage ntumide kwenyeo Anthony ogambe kori ntumide kwenye Rebuga Frank Azadi Kavumanu wa Forest Mnagomba Ronnie Selector Alex Pro Selector Ogambi Kuli Ntumila Kwenyo Santos Bruno Ogambi Kuro Tumbu Deka Yondo Javida Nogamba Nabali yao kukaif Jewelries Chote Roba Tumide Kwenyo Anatongo Kaif Mchala Omu Tumide Kwenyo Asa Kwena Gambi Nzese Gujaba Shield Asiri Vogambi Kuli Jackson Njo Ogambi Kuli La Kazeti Mnaka Yuba Tumide Kwenyo Asa Radi Premi Rembo Ogambi Kuli Pamota Kudra Dungu Matia Tumide Kwenyo Asa Kwena Gambi Nze Zero Premi Sansara Na Ogambi Kuli Asumanzi Pro DJ Mr. Plo chini yao kutumide kwenye mtumi Dragon Ogambi Kuro Tumbu Day Simple Dick Artist nawe kutumide kwenye kula chamanyo kubango jie kumide kutuge na program agomu mkubo team support si emazo kubatenga yetuka so zengena bangu tina waneno asikala kuyo mtu wabili jio hebigiriza nebi sanji sabi chajabi junjanje ni dala I sign out
1: esawe sime ya the mix guwe na mulira hukam the mix omuziki inga guseka Esawa, wanuku radio budu. Esawa, zili kumi ezo regulo. Bude bwa mayimbu la ambuzi. Webale kuhuliriza radio budu.
2: Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
3: Awungu manyanti program chakaza ingi.
4: Ya zedi jedanyo.
3: Muchakaza.
4: Ya chiku kaza na tochi amba. Ya mera urojima ono obwegera. Nga na ima umali ya ni alimukulaja na agamali mama. Ona kunga ono mkama katoda wange. Ya dentu ingiri yeko kwa sijifu ya.

Entama Jacks wa muzika wada kundi nisani kubanga tamba fena chokola chakamji na kwa nisabu kwa mtu wa mchua radio budu cheda muna na kwenye zemi na najana mtana kwenye zetam na www adote radio www.com ya zedi jena niya ziyaru mwaiti DJ Majega kutaka kato lewa kato lewa kawamba yenze basa jaba gali manga 2026 manjika jiri masafa tenga gocha yenze dadi wabato elakuzo mezo na kuruwa liya mukaga mwezi kwa kutano mwaka bia bini mukaga mwetu limbo eto jiri sisa zeze kumye zake gane sasa fe kumine mwese haka ungezi wana kuruwa lutani zefe na program chakase echo kumye chafo chitege ilabroji nyonyi dela kwata kayu kanda walaji tuvenga tutuja kuzemia kankaga bwedo jaba jaje fe mkore fika tuga mbanti edika teba yo mkwano okwa galana edia bandu mafemwe nanga tuga mbanti we kwa teka Uganda walaji tuvenga tuwe wamu wa mago vlubla munga putambla mbrunji nyonyi dela omkwano ugwensikira nukolo kwa dala neba nefe banina ba Uganda walaji nga tuga mbanti nsuga zambla para para masi buka wadini za radio budwa yomu ntu wabini jo ugenda batu ndepio kunye supermarket pabu ibala kidabu baga mbenti ziba mpeku Uganda walaji mbenga nemi isa mbenga niyamo orwejo kapa kingi duwa mbrunja tinga tuga mbanti teka tundi bila teka nywe bidi hapa pari wansoe mbieka kumina mnana nyoro uwe gendeleza Uganda walaji kwenye ugena kumwe kwa tobla mtambe mbrunji nyonyi dela ayesi ya kusinza baya kusinze munangu chikiri zanga anti bagera anaba imbi neba imbi neba gama antia munangu ya kusinza baya kusinze uchikiri zanga batulunya bakiri zanti ya gundi ansinze elana

0: Inkwaniriza kumpeo za jenda mnana kaumoze mnana nechenda mtana kaumoze tano ya radio wudu radio monto wabulijo nyongolo kuboza kugwena aje kumina kwa mkasera kano nebuga antimilango kula chama nyo okubira ngo uliriza radio wudu radio monto wabulijo kato kabira kamuza nyo wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina binineda chika tano mpaka sawa emu ya njini nembiranga mkwere kiriza wetu program chokazi ni DJ Daniyo na veranga kongreo ni nte katike yo nengo ina vao na kuluwa lido ajuma luseka samba no mkulu majuma je bagenda kuberanga baja bako ongereyo na yengo na kuluwa lido na kuzume ziri ya bili mkago mwezi kwa kutano mwaka kwa bili bili mkaga monte katike ni umzanyo na kuluwa lido njagade togiro kumusambi kubaita Antonio Rudiga njagade togiro kumusajono Renzo nganti mkasera kana mauli ya manje agagenda maso na kuberanga gamu tambuli da konga gala ganti batu sekonzi gires ganya ne club ya Real Madrid eye bigambo okumuenda gane mpya egenda okubera nge mukomera ku club weyo mpaka omwezo gwa John omwaka gwa 2 mu musambo ye musambio gwata Antonio Rudiger eranga ntegedde konti buli kimu proposed ze yengo musambia jikiriza bulonzi katulinze tulabe bana asobola okumuwenda gane mpya oba agenda kubera ngatebwa okuva ku club wen anayengo musambia nugweta Antonio Rudiger china jukurant yegata u club ya Madrid inakuzume zeri ya bilimu bilimu mwezo gomkako mwaka kwa bilimu bilimu bilimu club ya Madrid webavayo nibalangia mbutongole ntibali wafunye musambia nga free agent irawo yatuka ku club wenu nasa ini ngeenda gane yemia kena ngeino kubera nge itandika ne season ya bili ya bili mwebili mpaka bili ya bili mwesato elena kuzome nzari ya bili mwezo kwa joni umaka kwa bili ya bili mwebili buwati wa msambiono Antonio Rudiger na lagibu eri abawo kisiba club ya Madrid ngo msambi wa timu yawe angabamu wado mjozi shati na babili mwebili okubera nga kwe timba ku club weyo ya lawe kwa mgemi ya soka ya dawe club weyo na kuzome nzari kumia mwezo kwa munana mojo kapitevu bambi tamu kunga sabizo tia bali wa sinkanyi club ya Eintracht Frankfurt mojo kopete cha UEFA Super Cup eranga game weyo baju wangu wa mtevu ne goal zari bili kuwerele then na kuzume zari kumina rumo mwezo gomero mwaka kwa bili ya bili mwebili na teba ne goal nga basamba club ya Maloka game weyo baju wangu wa mtevu ne goal zari nya kwemo then na kuzume zari kumina rumo mwezo gomero na damu ila na teba goal yari ya yomute mudachi kieche na mwetano bali wa sinkanyi club ya Shakhtar Donetsk bali mguro poste jeze ze chiko peche chayo fa champions league nga game weyo bako la malili gari ya ga goal emu kwemo chite geza antienu ya season ya yokuna ubaye yabadde season ye yokuna angazanyira club ya Madrid na yenge zimukozo season azabadde tadoko mtindo gwenjolo so kugira ko season ye yasuka angazanyira club weyo yali ya 2 2 2 2 3 yarabe campaign ya 3 ya league na batebera goal yali yamukosa ne season ye yokubiri ya 2 3 2 2 4 yarabe campaign ya 3 ya league na batebera goal yali yem buri season jeze yongero genda maso akatindo ko msambion oyinzo gama nti kagetlinga kagenda kasebe ngerera bili ya bili mwena bili ya bili mwetano ya nabi kilampia jari ya bili mwende jalij then season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga ya nabi kidempia jabade kumina mnana jalij inabatebeda goli ya bademu erange wamo mgate ya kabasa mbile mpia jire chukumi chinana mwebili ya kabatebeda goldzi ziri mnana banga liya mazenga zanyira club weyo aba yambia kwa kutuwa mikope bienjol la liga wa bili ya bili mwesatu bili ya bili mwena kopa darewa bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu super copa de espano wa bili ya bili mwena UEFA champions league wa bili ya bili mwesatu bili ya bili mwena UEFA super cup omilonti ya bili FIFA club wa rikapo omilonti okumo ne FIFA intercontinental cup wa bili ya bili mwena ye musambio gwata Antonio Rudiger abuchanga ye gata club ya Real Madrid ane yuko musambion ya zaribe na kuzume zari sato mwezo kwa kusato mwaka kwa kumenda mchenda mwesato ainemi ya kasato mwesato ya jobu kuru musajamu na soka ngari ya jomani azanyango mzibizi ku club ya Madrid anabatege za konti yeti mwajo shati namba bili mobili obuamvu alimo futi ziri mkaga ane inchi ziri sato ya tango kwena nga azanya kapina nga achari mwana mto bamu zari mchuka chibaita barri nga mazadebo mbiliri abagena maso na ukubira nga tim bamu zala tatawe ya msajo gweta Matthias Rudiger atenga mama we munaso gangali ya Sierra Leone abamu ita Anili Rudiger abebazada uombiriri abagena maso na ukubira nga mzala edaba mtumeri nyeri ya Antonio angabasi nzira kumusajo mzanyi wa filmu munaso gangali ya Spain gubaita Antonio Banderas inayo kumuganda we gubaita Sahil Senesi ye muganda woyo irango msajon ya tani kwa uzanyi akapira kwa akademi zezali ya Zenjal walioka akademi jibaita VFB jibaita Sipaba a new colony yaba sambi lukuwa mwaka guwankumi biri mpaka biri ya biri then ya sinya kone kwa academy jivaita Samania Bahrain SV guwali mwaka guwa biri ya biri mpaka biri ya tan then ya kone kwa academy ya klabi ya Borussia Dortmund guwali mwaka guwa biri manana mpaka biri kumina gumo jiafani ya geta kutimu ento ya klabi ya Stuttgart guwali mwaka guwa biri kumina gumo mpaka mwaka guwa biri kumina mkaga juwa zanyi mpe jari mkaga mkaga jari jinabatiwa goza biri then moju kabutelevu ya teo kwena gazanya kwa timu ya klabu ya neba msumosa na zanya kwenye kwa timu ya kwenye ya klabu ya Stuttgart gwani mwaka kwa biri kwenye kwa mpaka biri kuminetan naba zanyi mpe jari ya biri mwebili ya jaligi naba tiwa goza lisatu cha dachi na teni kwa kuzanya kwa timu ya kwenye ya klabu ya ngalayari kila mgemiye ya soke ya dari ya jamani Bundesliga moju kabutelevu ya kuzume zari ya biri mwendo mwezo kwa januari mwaka kwa biri kuminebili klabu ya Stuttgart baliba sinkanye klabu ya Borussia Mönchengladbach nga game weyo abamule tamu konga substitute mchifocho msambio gwata Rafael mudachi kenye nsambumo muenda ilanga game yo bati impuluwa ne gozali setu kubwerele then omwezo gwale gukuno mwaka kwa bili kumine setu nibamu wenda gane mpia mkumi la kukalabu yo mpako omwezo kwa John mwaka kwa bili kumina msambu then nijalabi kila nimu finals zechiko peche cha DFB pokal ina kuzomwe zinga lumu omwezo kwa John bali wa sinika nye klub ya Bayern Munich neba kakanako neba timpu ya ni gozi zali setu kubiri na yenga team enkule ya klub ya Stuttgart ya basambira season zali nya ngemu kwa season jateka uko mtindo genja ulo so kwa gira kwa season ya biri kumina setu biri kuminena ya nabi kampia jari ya setu jali jinabati wa go zali biri ya gira kwa season ya biri kumine biri biri kumine setu ya nabi kampia jari kumina mkaga jali jinatiba tibida golo kwa sene season ya biri kumina biri kumine tan ya nabi kampia jari chinana naba tewela goals alibiri ya banga ya mana gazanyi la klabu weyo taina nyochi ya ba wangu lina then jiava aniye gata uklabu ya Roma ya soka naba sambi la kubazike ya li suzoni ya bili kwenye tono bili kwenye mkaga naba sambi la mpea jari ya satwe jariji naba tewela goals alibiri chadachi ni wamguli ya dola poma ni intili guwali mwaka guwa bili kwenye mkaga bili kwenye msambu nala bikira mpea jari ya bili mkaga jariji na tewa tewela gwal na kuzoma ezari kuna mwendo mwezo kumulano mwaka guwa bili kumine etano bwete uklabu ya Roma wibavu vayo nibala angila mbutongole ntibali wafunye msambio nukubwazike kumilio nizali nyea za yuro nga mulimu kwa kawaiyo singaba agali la dalo kumusa ini ingila dala permanently bali wano kubira nga bangula milio ni muenda za yuro thenu yatuka kuklabu heyo yadabi kila mgemi ya soke ya dele na kuzume zari kuna bili mwezo kumuenda bali wasinkanyi klabu ya Frosinon nga game heyo bajo angla utevu ni goals zari bili kumwedele na kuzume zari mwendo mwezo kwa januari umaka kwa bili kuina mkaga na teba guli ya soke ya daku klabu heyo bali wasinkanyi klabu ya AS Milan nga game heyo bajo angla bakula maliri in fact galiga goal mkwemo then ya kasera katu kenakuzome zinga sato mwezo kwa kutan nibamu saini ingila dela permanently iranga bamgula mion zari muenda za yuro nga baina noga tako mituwa lunga tan za yuro nga sente za bonus na saini ingenda gani emia kena ne club weyo then wamo mgate club ya Roma yaba zanjira season zari biri ngemu kwa season ya teka uke mbeira ya season jiaba zanyi la kubazike ya bili kumine tano bili kumina mkaga ya rabi kila mpia jari ya sato jali jinaba tebe goal zari bili nge wamo mgati ya basa mbili mpia jari nsavu mwebili naba tebe goal zari bili ya bangu ya mananga zanyi la klabu weyo era taina nyeo chiaba wangu lida then chiava niye gata klabu ya Chelsea mugwange liyabu ngereze raba singo wonji jemwala bilo msambion gubaita Antonio Rudiger binji bietucha ino kuwena ngatogi na kumsambion na yengu uruwa kado na kuruwa lido sigenda kuwena ngansuka kuwa neno wetu kumye wetu jo kuwena ngatote andikilo na kuruwa ncha Silvia Sabrina Gimania tumogedo kwa Renzo Ganti klabu ya Madrid na ye bama zo kuwena ngabatu wakakunzi kile ziganye ye bigambo yokumu wenda gane mpia gendo ukumu kumira kuklabu heyo ukumala akabanga kawira konga abasambira kapira nze nkwa galiza kaungeza kalonji tova gridio wudu radio montu uwabuli jo hajuma lusaka samba no mkuru majuma je keba jiba kongeri yo tovao bye
1: musanyi wa lunako uyu yabadde musanyi wa lunako mukugwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio budu esawa elimwe yakaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio budu yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu eno ye Health 30 wanoku radio budu.
2: Obadde okimanyi nti ebisolo bye tulundira awaka bya bulabe era biyina endwadde ze biyinza okukwasa n'olwalira ddala ekiyinza n'okuviiramu okufa. Kale bw'oba obikutteko, kakasa nti onaaba mu ngalo ne sabbuuni oleme kutwala ndwadde ezo kubanga ziyinza okufuukira ekizibu. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansi yona. Eno ye Radio Buddu, radio yomuntu wa bulijjo. Sizoni okuzza abaana ku masomero eguse. Kale no tuleka school fees kuleta stress. Wefunye kati school fees loan okutuka ku bukadde 10 olwokole ku bya school fees, okole ku bya shopping, ebyentambula, okole ne ku bilala. Omwana w'obyetaaga okudda ku somero. Kati kyalire tebiyone lya Palo Bank leero okutandikirawo. Palo Bank bw'okula ne Uganda ekulaakulana. Palo Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'ensimbiza ba customer zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
3: Mwage senswa.
4: Chichi.
3: Mwaga ulide.
4: Agaliwa.
3: Chitongo lechiweza chomsoro mundamu guwanga echa URA. Chukua domu kisagumu, atega gwegu semba. Okoze sechisonyi wakumakoba ni ingasi. Kumsoro omukadde okukubanjibwa. Choino kola kwe kusasuro omusoro, okukubanjibwa omukadde, oguta susanga asatu, ogu omukaga, bili abili mwena. Chisonyi wakumakoba ni ingasi, chukwile umagina uo. Choka echisingo kusanyi sa chichi. URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kino kiggwaako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo ogugwo k'ogukubanjibwa olw'osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa ku guno omulundi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
5: Gano waga ulide, mumweze guno guo kutano, banke nkuru ya Uganda, techoseza magoba kwe ulira banke ndala, gagasi gade kubitundu mwenda, nobu tundu nsambu butano kukuli chikumi. Chino chitageza chijoli, amagoba gano vegata chuka, banke nkuru egenderera moku kukumi miwendo jebi ntu, ebiko siwa mbula mubu wabulijo, ngate jichuka chuka, mumieze jijia. Emiwendo jebi ntu wejita chuka chuka, chongero obu zito munsimbi, irane chiyamba ku business o kusigalanga zisi gensimbi, noku ongero kukula, awamu na kutonda weemirimu, wakati mukatu wa giro kebienfuna akaliwa kwetu Lorenzi yona. Norwecho ni wabote kateke nsasa nyayo wakutereka wabu kusige nsimbi chino chiku kuatako wabaka mnubu kutusi wako banke nkuruwe ya Uganda.
6: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
7: Boss, mutwaro gumune chitundu.
6: Mutwaro gumune chitundu? Musajja, bei ya mafuta angeva libubi.
7: Boss, tota andika. Benkufugire nkumitano mbanga kufugido obwerere.
6: Kati insunga ruachi weta gokuli nyiso omutindo.
7: Omutindo?
6: Yee, new TVS HRX. 12.5 Gia 5 Enege kereza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
7: Gia 5, ulusina kendeza zito muwendo kwebisare vya mafuta.
6: Neda, Uvraj TVS egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 wedu. Kumwerere, bugula yemu.
7: Mitwaro 10 ya mafuta? Bosi, kankutuwale kukumi 5. Nienda banda katikati.
6: Gia 5, etuse TVS HRX 12.5 Mpia, elina Gia 5 Uvraj TVS banda. Kuba ku note 8, note note 3-8-8 mukaga musanvu. Kuba ku note 8-0-0 3-8-8 mukaga musanvu.
1: Entuju yebye mzanya cha sinze obunene musiyo na katieri kufe. Iye, sizoni ya mpakasa chikopo chensiyo na yine guse wano, atenga gwe kafuru kati lababa stabo mkuchanga akapira ngabali wakati mchikolwa ngenobuwe misa kabia kawomu akanda ilo special. Tumanyo inzo kuangule chinene echo kola, gulabuguse chupe na ilo special ukebele wansu wakasani kila uluonyigesta, emunyanya sita bidi mkaga hashi, oteke mkodi jona sangamu ukusobulo kwefu niyo mkisogo kuangule bilabo gwe kafuru, nena ilo special mukasira kanaka FIFA walodi kapu na ilo special, biyo mtongole mkufujiri mpaka za FIFA walodi kapu bili ya bili mumukaga umwenge tegutundi weli abo abatana weza miaka 18 nyono obuvunanyizibwa.
4: Hello.
8: I'm fine, thanks.
4: We are here gearing up for the big days.
8: Do you have any special plans?
4: I'm planning to put some funds together to help the needy.
8: It would be good to consider the source and quality of the food you give out.
4: We are considering maize flour and wheat flour for the porridge and chapati.
8: You go for supreme maize and wheat flour, manufactured by Mandela Millers.
4: Spring flour comes in both wheat and maize. It's very nutritious, tasty and healthy. It is fortified with 9 vitamins and minerals. Spring flour stretches easily and uses less oil. Find spring flour in all supermarkets and shops around the country. It's manufactured by the Mandela Millers at Busega Roundabout, Masaka Road.
9: Tamu tuwe guse, iranga na MTN Momo, egonzeza kungeni jyo sasula mu school fees, okusinga kubuli jyo. Kati sasula school fees, ngokweza Momo, wefuni lo mkisogo kuangula school fees, wa mwaka mlamba. Amasomila gafuna fees okuita ku Momo, nagoga kwefuni lo mkisa, ogo kuangula school vani, obaji iti antambula yesomero, atese chocho ka. Abazade, na Momo sobulo kwefuni ya school fees loni, ku Momo. Choli no kola, nyigasta, emumu kaga tanu, stachi na nahashi, oba kuzesa Momo apu, okusasula school fees, oba kusaba school fees loni. MTN Mobile Money Uganda Limited, edungamizwa banki nkuru ya Uganda. Promotion yene yokuvuganya yakakasidwa National Lotteries and the Gaming Radio Tele Board.
10: They say time flies when you're having fun. Well, that's by design. Club is brewed longer to be great tasting. We take our time so you savor yours. With a taste so refreshing, it's no wonder you're immersed in it. Now that's time well spent. Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.

0: Kwa mchitundwa chisoka, kwa mchitundwa choku wili, ukukongi na malala. Uliriza program tuwa tukenkuke, sports special. Nga chibate cha uktusibu wako, Bwini Bet Uganda. Uliche wetaka kwa msibu waka papula, Bwini Bet Uganda ya chidina. Omuli odzen sava, na maguba gata banga wo. Wewandisa katuku www.bwinibetugi.com. Otanikira ukusiba kumipira juna, Bwini Bet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Ukubetinga, tekukiri ziweliavu, abatana weza miaka abidi muetano. Esawa, wanuku radio budu. Esawa, ziditano eze chilo. Budde bwa chisisi mukechi beleberie. Webale kuuliriza radio budu.
1: Kuli kumacha muli mnaku.
2: Kuli kumacha.
1: Kiyuni ingani.
3: Habe ni drivers kabujo sinia MC Badim kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
4: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watufetu jitani sepaka nya.
5: Mzee jaja mwe mzee kama diweswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
0: Tugwa mziteka kumunkenke. Kuli kumacha. Tugwa mzee ukeda.
5: Obambo vya seruganda mawako ze sabo na enge chari kwa seza sichirana. Kwa ambulu na bachara.
6: Oline kwa anajangu vende temetaka kwa ambulu.
7: Wetaga kusoka kunaza chogo.
6: Owe chogo.
7: Genda bwa gire tuko gire.
5: Jaka mba ya zona.
0: Kumina bipake nyezo kumacha.
1: Kuli kumacha mwili unaku. Toji subwa.
5: Mwana mwela mrungi kare alanga bakututeko autu. To yogera yogera nyo.
6: Nyo singano mwana bakulese autu. Rungi nori okota nyo. Evi vitanda vya omikaba.
4: Mili mwevi ku.
6: Mili mwevi ku.
8: Mwevi ku babi fuyo.
0: Kila ngo tuninge program sanu kera. Kuli kumacha. One radio budu. Radio yomu vua ulijo. Kumziku.

Chari kibalancing ando sa wewe tutaneka nyo kunywa mko kuvuzi wa FIBA World Cup. Tunatukire yo mpola mpola. Yakujanga yo kamuka mukamuka mukamuka. Nenga squad ye kwangira pongereza. Gwali mmativu ne squad ye wa maduweko. Maduweko ku. Okwegirisa ku squad ye yo. Henderson ya loko kwangazi na de sola kutuala Henderson nendeka Adam Wharton.

0: ngacho miaka 25 ngakaba kutwa mu buli kwempereza etukagana ngomuntu wa bulijjo kali nywererawo webale kuuliriza webale kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.